0: kita minimal eta heula kang web kitunya. Kantengan lamun misalkan urangna anu tiasa punten tiasa nonton mainkan alat musik malah jadi demonstrasi payungan anak gitu kang web.
1: Kawih kaulinan nyaeta kakawihan barudak atawa kawih murangkali mangrupa sabangsa kawih anu biasa dikarawihkeun atawa dinyanyikeun ku barudak nalika arulin. Boh arulin di jero imah, saluaran imah, atawa buruan dina keur kaayaan caang bulan, atawa oge dikawihkeun di mana maranehna biasa arulin. Rakitan kakawihan barudak mangrupa lalaguan balarea anu sifatna anonim. Biasana tara sarua tiap wewengkonna sok aya bedana disaluyukeun jeung alam sabuduranana.

0: Warta Pro Opat.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu telila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

anu rada gede oge diasup. Dina abad ke 16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jati Gede. Dina tahun 2016 bulan September, kungsi kejadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Tangkuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulcano, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung Dipterokap Bukit, leuweung Dipterokap Luhur, leuweung Monten jeung leuweung Erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses. Luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepat di luhur, tike naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan tanah anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta sanajengna.

sumpah sakola. Sikap nyakola bakal nyegah tina pangaruh hasutan atawa provokasi. Sikap nyakola bakal nalungtik jeung pinuh tinimbangan dina mangsa narima pangajak pikeun ancurup kana hal-hal anu negatif. Migawe sarupaning hal dumasar kana disiplin elmu anu jelas. Patani jeung elmu tanina, padagang jeung elmu dagangna, politisi jeung elmu politikna, guru jeung elmu atikanana.

tradisional Sunda cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampa leungeuna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampa leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina. Alatan lamun jari jina katewa ku dampa leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu peupeus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengkeun tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Beni Hardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian tileuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sanskerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, sim kuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: dina anjir.
1: Kaulang di mana we ayana? Perjoki kauninga wirehna azan maghrib ka ngawengkon Bandung Sabu deureunana dina tabuh 17 langkung 57 menit. Nangis eta acan aya selawat tarhim kasangakeun dina 17 langkung 52 menit. Atuh sakeunenan sabadana didugikeun azan maghrib, sim kuring mangwe punur pamit. Salajeng nangke baris diteraskeun ku Teh Nia tuduy kareng sina acara. Hapunten tina samudaya kalepatanana. Cak permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, dina panungtungan tahun 2020 genep, kebon binatang, nu dimaksad, kebon binatang Bandung bakal dibuka deui. Pelestarian 10.000 rupa kain batik di rumah Batik Komar. Wartos salengkepna dibaca Kusim Kuring Nia Iswara. Pemerintah Kota Bandung nargetkeun kebon binatang Bandung, Bandung Zoo, bisa dibuka deui pikeun masyarakat dina panungtungan tahun 2020 genep. Tapi saacana dioperasikeun deui anu ngokolakeun anak kudu bisa ngarengsekeun sejumlah syarat perizinan kaasup analisis ngeunaan dampak lingkungan jeung izin konservasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen proses dibukana deui kebon binatang Bandung merlukeun waktu, alatan, aspek lingkungan jeung kasehatan anu pangutamana. Salah sahiji Bang Balu dina nyusun AMDAL, nyaeta tempat di mana kebon binatang aya di sagedengan wewengkon jeung padumukna anu padet pisan. Farhan oge negeskeun ka anu anyar ngokolakeunana nyaeta Fauna Land ngabogaan kewajiban pikeun ngajalankeun program pelestarian sato luyu jeung katangtuan konservasi, numutkeun Farhan anu ngokolakeun geus sakuduna nepi ka sajentrena jenis sato anu baris dikencarkeun tempatna kalawan jadwal pikeun ngencarkeunana. Rumah Batik Komar ngalestarikeun kurang leuwih 10.000 desain kain pikeun nguatan industri kerajinan tangan di Bandung. Tarekah eta mangrupa hiji lengkah pikeun mertahankeun ajen luhur warisan budaya Nusantara di kancah global. Sentra produksi kriya kasebut remen pisan ngagelar kagiatan workshop intrek. Nu dimaksud workshop interaktif pikeun masyarakat kalolobaan anana oge rombongan khusus. Kegiatan eta ngabogaan udagan pikeun ngaroncatkeun deui apresiasi masyarakat kumaha cara ngajieun motif kain tradisional sangkan leuwih dipikanyaho. Program Atikan Batik jadi salah sahiji rohangan pikeun diajar langsung para nonoman nepi ka kalangan paguron luhur ti sababaraha wewengkon. Ngebrakeun pelatihan ngabatik eta dilakukeun kalayan terus-terusan timimiti di wewengkon Aceh nepi ka Papua. Warta dina basa Sunda ieu didukikeun ku program opat RRI Bandung. Wartos pamungkas. Raranca ngahirupkeun deui Bandara Husein Sastranagara dibagiakeun kalawan HD ku Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Dagin Kota Bandung. Kepala Didagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin menten dibukana deui penerbangan Husein Sastranagara bisa ngaroncatkeun deui pangdongdon wisatawan sakaligus ngagerakeun deui sektor perdagangan jeung wisata balanja di Kota Bandung. Numutkeun Roni, salila ieu Kota Bandung dipikawanoh salaku salah sahiji destinasi wisata balanja anu kasohor tur jadi favorit pikeun wisatawan domestik jeung mancanagara. Utamana wisatawan di Malaysia jeung Singapura. Puseur fashion jeung clothing di Bandung jadi pamincut anu remen tur rame di rame di darangdon ku wisatawan. Disagedengan tempat clothing, kegiatan wisata balanja oge katempo di sejumlah pasar tradisional anu mimiti mincut para wisatawan mancanagara. Salah sahijinanya eta pasar Kosambi anu acan lila narima pangdongdon wisatawan ti Singapura. Roni miharep reaktivitas Bandara Husein bisa ngaronjatkeun deui jumlah wisatawan anu daratang ka Kota Bandung.
Kaum da ngomong sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

Lingkah urang, lingkah nu pasti. Dina lingkah neangan ridho Gusti. Sanajan tanaga kakuras, urang tetep ikhlas dina kasatiaan iman ka Gusti. Satiana urang kana sikep jujur, mangrupa bekal pikeun yang harepan jaman, anu geus kadeseh ku kaayaan. Di antara urang geus loba nu ninggalkeun sikep satia, satia ngajaga alam anu mere kahirupan, satia ngajaga kahormatan di antara urang jeung urang, satia ngajaga iman jeung takwana.

Kiwari jaman ges merero hangan pikeun ninggalkeun sikep satia kana diri. Hiji kulawarga ruksak alatan teu satia. Hiji kulawarga ancur kusabab teu satia kana amanah ti Gusti.

0: pengkuhna urang nyekel sikap Satya. Geus tangtu mere ciri kana diri. Diri nu dipapaes ku sikap Hadi. Urang lenyepan sora nu eces dina wangunan puisi karya Oyo Riyadi.
1: Basa kilat sajorelat ngeheumbat luhureun sirah. Basa gelap dordar ampir ngeureunkeun pangrungu. Basa guludug ting jelegur meh nyoplokeun jajantung. Basa angin ngabuih ngaguruh nembrag dada, nembrag awak, nembrag mugagkeun lengkah. Tetap mual kuat meruhkeun kasatiaan. Teuing sabaraha jauh, ieu lengkah nikeuh ngeureuyeuh dina tatapakan deudeuh. Kaitung, kaimpleng, panginditan jeung pangreureuhan. Kasawang halangan harunganana. Berat, rembet, najan berat, najan rembet, najan ewuh bancang pakewuh, awuhan kasatiaan diri tetep tegalider sumawonah ngarangrangan. Basa simpe ngegayuh katungtung janari, ciut-ciut dina tungtung paningali. Poe isuk nugas dirarancang, nungguan pangisi rohang. Leh, terjadi lelason teh. Nulempang ngeriuh nikruh, mapai-mapai lambak mangsa. Nyaksian bagantina wanci, marengan robah na mangsa. Satia, ngigelan kayang jaman.